khot ke kon hon NCC Shillong. Hagni program no wanya mentalang da additional chief secretary ke governor of Meghalaya UHC Chowdhury IFS o man le kam kong san hagni ke singi. De chi mentalang ro ha gale yoga de lang wa ki de khot ke kon hon NCC Shillong. Hagni ke singi de banjur gi ye man kong san upun chlor wa upun milin ya ke le go yoga Nedau, uyok ye chet inang wa pura, ibar perkat wa sting wa wachna cengai wa upun melin u imaging em wa khut wa bha. Wa man kesengi. Ka pang yong news nam yong ke International Yoga Day to Yoga for Healthy Aging. Ka International Day of Yoga ka wakat ar de lekmen ika ni kesengi ha kelen ki India wa cewurok ke pertai, hapok ke pang yoga for healthy aging, kini ke pang penyu gua ye man kongsan ke lek yoga kam cimenta wa iim iwa man ke sengi, wa ye upenyo ye do ipran wa cahit menang. Prime Minister Narendra Modi di ya kemar uya geri hagani ke sengi, kerpang wapet uyo ya ke sengi International Day of Yoga, ke wakat ar na Red Road Kolkata hai wa dagi hejangut ki bururi cimenta langgi dari lek yoga hai por step. Modi di ong wa ke arpa witrik unahan rutok ke sengi, kwa jerong do cahit katu kat ni ki benta yang pertai we udaman ke lek kesengi lek kemen ke wehe do ne dau ke yoga ku prime minister modi do ong ke yoga to ne menta woro girta ne do ke wehe ha do ke kian ka sunrise masala dalang ye krek lang wa ke red fm kendi pauli ponsan de lek kemen gi ya ke world music day de open man ya ke concert we pertut karempai gisur ha kendai lat shilong Hag ni ke program cibun ki kan hon ruai wa ki wuput watem na shilong na wa na ki wide ki benta yang kami khalia de ya cimenta gi yo punyo pet ba ya ki sap ruai put item yang ki hag ni ngi de cimenta ro ki kan hon tem kam ga Snow White ki colors the last note wa ki wide yo pun kit we pun chong chen ya ki pet ba wa je zak do ong idao pun man ya ni ke world music day to yo Imin sin, wai upunyo rinsan ya ginong putnong tem yang gejala Meghalaya, wai uye cham lang cirup na iminta ulek kemen wai upunyo pun sinyaw yaitu imin sin mayasur. Telok urok na gitu kibor ketinjain tiada po jauh kutoni abani ya program kibor kini tau kakak sebani shalom.